Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.